نگن دکلو بیلم بی برام وارس ماس بیم جز بمالا وقت دنا کنیم باس بگین خب نسرین بام بالا دیرم باس سرین بی جراوی بکه موی یوتاس دما یاب چی سخارم تلا جمای پاس سرین بی کنور مصطفی بچی مال تدو خول ونگولون ستو خول بدیم جال سگای تینی گتی نموی گتی مار تباتم دنی چلت بتی میل خیر رول تو چولون گتولون بدی دون بوداره دوکو که کل داده سخو مون دکو بسنایا وسن